լեյտենանտ Գևորգ Կիրակոսյանը անմահացել է հոկտեմբերի 10-ին, հատուկ առաջադրանք կատարելիս արգեպայթել, հարվածը վերցրել է իր վրա 18-ամյա զինվորին փրկելով։